0: Важне слово.
1: Маджанца Корнелія фон Рутендорф-Пшевольскі.
2: Кужде ранє, гдыш ладам з вокном, вічу вонка стару мосоройту ябучіну. На спочатку сім со дзівава, со є іще там. Тайке старе, а вогідне штоміско. А на зиму не є ані ябуко міла. Не може да тун штом брич? Не, ми сусоцтво рікні. Дочакай, ми счерпност. Так, сей мислю, є то теж в біблійським жіронуванню во фіговцу було. Вон не м'єєше жане плоди, а лучо дискутоваху хач дирпя його порубач або ніц. Нітко сім кушта ранє в'єсова, гдиш вуладам стару мосоройту ябучіну. М'язам со, діш лучо ябучіну вопак вопрєсая, радую со на кченнємі влечу, старосчу со, гдиш мрус розе. А чехотла? Тута стара ябучіна ма нанайсвутніще ябука. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobycie ich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. W kotrych situacjach a pola kotrych vecov, pola kotrych luči trebače vyčerpnosť a dysoto vudani, zčerpliwy byč.
1: Nabožne svoje má dženca na doku a zamovitost či serbského evangelského zjazka Kornelia von Rutendorf-Pšovorský.
3: Jana kajš taká kvietka, tužná pak je nož zrytka, pusto sym tu na insta, abo tyž posreč miest.

во се меншино поосмих е Милена Вочерец е доспевала, а ти швони целотен срано еще заспевач. Нам записка, че срано босче лебед фаста. Се то сва еще ты, затем праша со Адина. A ty już Andreas Picking na szczęc rano pastrowi. Wszystkie tutaj tytule czekają szczęc rano jeszcze na was. Weselczo so!

0: Важне слово.
1: Мадженса Корнелія фон Ротендорф-Пшеворскі.
2: Вище рання, гдиш ладам з вокном, вічу вонка стару мосоройту ябучину. На спочатку сім зачівава, со є іще там. Тайке старе, а вогідне штомісько, а на зиму не є ані ябуко міла. Не може да тун штом брич? Ні, ми сусоцтво рікні. Дочакай, ми щепност. Так, сей мислю, є то теж в біблійським чірунуванню во фіговцу було. Вон не м'єєше жане плоди, а лучо дискутоваху хач дирпя його порубач або ніц. Нітко сім куштаранє в'єсова, гдиш вуладам стару мосоройту ябучину. М'єзам со, диш лучо ябучину вопак вопрєсая, радую со на кченнємі влечу, старосчу со, гдиш мрус розе. А чегодла? Тута стара ябучина ма на найсвутніще ябука. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobycie ich poznać. Zwonkowni na polat może nas zamilić. W kotrych sytuacjach, a pola kotrych wiedzów, pola kotrych luci trzebacze wyczerpność, a dysoto wudani, zczerpliwy być.
1: Nabożne słowo knemie, szedzenca na doku azamowitości serbsko-ewangielskiego zjazka, Cornelia von Ruttendorf-Przewoski.